0: Hei du!
1: Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.
3: I en søt liten ambassade i Münchhausen Avenue

Ah.

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: places.
1: Hey, for tea?

Riktig god onsdag. Det er 1. juli i dag, og fortsatt god sommer til deg. Og det er blitt onsdag i dag, og du er velkommen til å høre på Aktuelt, og det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter med musikk fra Edvard Majas med Johnny Chica, All Summer Long.

0: hørte musikk fra Kristoffer Cross, Say You Be Mine, her på Radio Os. Han har fått over 800 underskrifter for bygdefolket. Vil ha tilbake en kreftkoordinator. Bjørnafjorden kommune står uten kreftkoordinator etter tilbudet forsvant i 2024. For mange kreftrammene og deres pårørende har for fraværet, og denne nøkkelrollen gjort en allerede krevende hverdag for enda vanskeligere. For en uke siden ble det opprettet en underskriftskampanje på nett. Det viser klart at bygdefolket vil ha tilbake kreftkoordinator, for der har 841 signat signert så langt. Med så mange signeringer må politikere på nytt ta stilling til om kommunen skal få plass en koordinator igjen. Og en kreftkoordinator kan skape trygghet og oversikt i en vanskelig sitt livssituasjon, og være en fast kontaktperson for pasienter og pårørende, og gi råd og veiledning og rettigheter og støtterunding, og til slutt bidra til bedre oppfølging mellom sykehus og kommune. Det er nytt i år som melder dette. Musikk skal det bli fra med Shakira og Dai Dai, men nå er det Ruben og Burn Down This Room.
1: I like to play the victim, say that it's clear in how I speak.

Det var Shakira og Burna Boy med Die Die. Og VM-jubel ga jo selv utslag. Det ble registrert utslag på Norge sine skåringer i går. Vi så tydelige utslag da Norge skåret begge målene, og andre kraftige da Erling skåret rett før slutt. Og det understreker at det ikke er snakk om store ytelser, men noen forskere ser tydelig når de data behandler signaler. Det melder Bergens Tidende, og det er også ta med at Norge da møter Brasil på søndag. Nå skal det bli David Bowie og Shiggy Stardust.

0: Det var musikk fra David Bowie og Ziggy Stardust.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, vi skal over til temperaturen i dag, som ligger på rundt 21 grader i morgen av 16, og temperatur på fredag 16 grader. Vi skal snart over til været, men først skal du få hoppe med karten i Ringestad om 2 øst.

0: Det var musikk fra Matt Korn som da ute med en ny låt I Can't Stand her på radios riktig god onsdag.
1: Og nå været I dag I Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra I ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Hordaland I morgen. Sørøstlig bris. Økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp I liten kuling. Stiv kuling på kysten I sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Brett Dennen og låten Sydney Il Kom Running. Vi skal over til at

fått skadeverk på barnehage på Sørtland. Det ble funnet tennvæske og vært tydelig svimerke på bygget. Onsdag morgen melder politiet med skadeverk på en barnehage på Sørtland. Skadeverket har trolig funnet sted mellom mandag klokken 17 og onsdag morgen klokken 07. Barnehagen bestod av et overbygg og et hytte. Det ble funnet tennvæske ved hytta og svimerke på hytten, og det saken er anmeldt. Dette melder da Mosag Fusaposten. Dette er Vidar Villa og sommer i Norge. For et liv.

sommer i Norge fra Vidar Villander. Vi skal over til at plantasjen får bli innhentet for plantetyv. Politiet har fått melding om tyveri av plante og herverk på barnehage, som jeg sa i sted. Og barnehage tirsdag klokken 10.23 så fikk politiet melding om skadeverk på barnehage på Søftland. Og det er også herverk skal skjedde i gang mellom 17.07. Og 15.40-tiden tirsdag fikk politiet melding om tyveri fra plantasjen på Gudriflaten. En mann i 40-årene er mistenkt for å fylle til en handlevogn med plant og triller av gårde. Han ble innhentet og anmeldt og plantet plantene og kommer tilbake til butikken. Midtsiden som melder dette. Musikk fra Simple Red, Something Scott Me Started og Berlin ligger ventet. Cindy har lov på Time After Time nå.

0: musikk fra Phil Collins, som tøns har been on the way to heaven.
1: Radio Os.
0: Mange hadde da hatt appelsinskiver. Med onsdag så var tilbudet tilbake i nye lokaler. Alt før åpningen begynte kundene å strømme på utenfor nye Brun og Bli på Tårn Senter Os. Veronica Wilhelmsen jobbet til klokken 04 til natt og får rekke å bli klar til åpningen. Vi hadde mange på trappen her i de siste dagene. Det er ganske så tydelig at tilbudet var savnet, sier Veronica Wilhelmsen. Og til 2 uker med stengning var onsdag klar for nyåpning. Solsenteret har sitt nye lokale like ved hovedgangen til Tårn Senter Os. Kundene i køen var klare på overgrunn til at det var der. Ser det opp på verden nå, det er rett ordentlig, rett nok opplett nok i dag, men sol. Vi har jo ikke hatt den siste uken tatt med våren og forsommeren. Wilhelmsen hadde bestilt kake fra Hagavik hjemmebakkeri. Jeg elsker hvite damer, om ikke kunden et opp, så har jeg litt til å kose meg når jeg kommer meg hjem i kveld. Og midt på kake har hun fått trykt på et bilde av seg selv og den karikatiske sveisen. Og må jo by på når det er nyoppdring i stad, skal det være, slår Wilhelmsen fast. Det er Osa Fusaposten som melder. Vi skal over til Bjørn Moe. Det låten Debok.

Simply Red her på Radio Os, som tyns godt med stadig der på Radio Os. God onsdag. Uvanlig mange hole-in-one på Hauge. På en god uke har fire spillere hatt hole-in-one hos Bjørnafjorden Golfklubb, og en klubb som nå har vunnet venteliste på medlemskap. Den siste uken så har Bjørnafjorden Golfklubb kunnet legge ut gratulasjoner etter gratulasjoner. Klubben har 1100 medlemmer, og venteliste på grunn av økt jevnt og trutt gjennom pandemien holder frem etterpå. Det er midtsiden som melder. Dette er HGH-band og Lette Sun Stay Out.

Gjør til Berlin, Take Me Over It Away. Det er filmmusikk der for Top Gun. Har du ikke sett Top Gun, så anbefaler jeg deg å se den. Og vi skal over til at det er årets 182 i dag, uke 27. Det er 183 dager igjen av 2026. Og ord for dagen, vi skal ikke sove bort sømmenetta, hun er for los til det. Det er Aslaug Låstad Lygre som sa det. Og navnet i dag, det er Ask og

Ambler. Og vi skal innom hva som hendte på denne datoen for 1975, da boksreklame ble totalt forbudt i Norge. Og 1997, Hongkong ble kinesisk, og 2000, Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. Og 2006, Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. Og 2021, EU innførte forbud mot spisebestikk, begere og sugerør av plast. Og 2001, Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå blir det Sam Smith på Radios How Do You Sleep?

Det var musikk fra Dundum Boys og Fritt Fram. Det er fra 1994. Fem personer har mistet livet på veiene i Vestland så langt i år. På landsbasis har 52 omkommet i trafikken i løpet av 2026. Og sommeren er da høysesong, og Statens vegvesen oppfordrer reisende til å ferdes trygt i sommer. Det er NRK som melder. Torch Markel med fastlovelegger og venter, men nå er det håpløst. Han kommer fra skogen.

0: Det var George Michael og Fast Love her på Radio Skoe onsdag den 1. juli. Er du klar for å teste fiskelykke? Og om du ikke har tilgang på båt, så er det fullt mulig å sikre seg middagsfiske fra land. Det finnes mange muligheter for å ta med seg fiskestanger om du ikke har båt til tilgjengelig. For fisking og friluft for Vestlandet. Hestholmen i friluftsområdet Ervikene en god sted for å slippe å snøre ut i. Langs berget i Ervikene det også gode sjanser for å droppe en fisk eller to. Hvis du i området rundt Strøno, så kan du ta deg en tur rundt Strønebrua. Er det dypt til kvoten og mulighet til å droppe en fisk av god og stor leik, om du har heller med deg. Og vil du prøve deg nærmere sentrum, kan du ta en tur bort om Gamle Mod og andre ved Haugsneset. Her kan du stå i sola og se rett over fjorden, med å vente på napp. Og på den andre siden av innsegningshengningen i marinen ved oseanet er det også populært å prøve fiskelykker. Og Hattvik Fergekai har vært populære områder for fiskere i årrekke. Her kan du gå langs land etter å ha passert parkeringer, og komme deg et godt stykke ut på berget. Og Gamle Halvhjem Fergekai er også et bra alternativ. Og hvis du reiser ut mot kysthospitalet og går langs Kjærlighetsstien, kan du slå to fluer i en smekk om du vil ha noe fint å se på i tillegg til å kaste ut snøret. Og i alle fall er lun og vakker sted verdt å oppleve selv om du ikke fisken biter på. Er du i Moldegård-området, kan du avlegge Smiervågen et besøk og gå langs berget bortover mot Moldesneset. Tvers over Smiervågen ligger Moldevika. Her kan det være fint å stå på kaja og kaste sluken ut i, eller sette seg ned og prøve å pilke etter småfisk. Det er bare å ønske deg god fiskelykke. Det var Osa Fusaposten som meldte dette.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, du skal bli besikt fra Hiller og Duff, What Dreams Are Made Of.

0: da er jeg fri.
1: Dix er på Radio Os, når alt ikke er nok. Vi skal over til mer musikk, Amiral P og sommeren.
2: Hey, yo!

0: Du fikk musikk fra ABBA og låten Move On her på Radio Ås. God onsdag den 1. juli. Vi skal innom at det sikret seg en plass med suveren seier. En person i rekordhopp på 12,45 meter i tre steg sikret lysekloster utover en plass i U18-EM i Italia. For etter morgenen med målrettet trening kunne Elise Boss endelig juble. Under verdens ungdomsspillen i Göteborg hoppet 16-åringen 12,45 meter i resten. Slått EM-kraver nå som frem til U18-EM i Italia. Elise Boss reiste til Göteborg med hopp om for det hun visste bodde i kroppen, og det fikk hun. Med hopp på 12,45 meter sette lysekloster utover en personrekord. Vant dresdekonkurransen med hele 1,05 meter, og klarte hun samt under det norske EM-kravet i tre steg. Og jeg er veldig fornøyd og har følt at jeg har hatt lange hopp inne, men ikke klart å få ut personalet helt. Det var litt vanskelig vindforhold, men til slutt i det siste kroppet klaffer det, det sier Elise. Og hvis det var midtsiden som melder det.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
0: Dette er Genesis, så Fall of You, Fall of Me.

0: Du hørte musikk fra Trine Rein. Hello, it's me her på Radio Voss. God onsdag 1. juli. Håper du har en fin sommer der du måtte befinne deg. Og temperaturen i dag ligger på en 21 grader. I morgen torsdag 16 og på fredag da 16 grader.
1: Og nå været I dag I Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra I ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Hordaland I morgen, sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp I liten kuling, stiv kuling på kysten I sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Bruce Springsteen hørte du her på Radio Os med Turn Back the Hands of Time. Og takk alle for en fantastisk kulturveke. Neste år skal bli enda større. Jostein Eke er godt sliten etter 9 dager med arrangement, og han er likevel sikker på at kulturveken er kommet for å bli. Og Jostein takker den frivillige organisasjonen som var med å hjelpe det til, og at nå er initiativtakeren i gang med evaluering og planlegging av neste års kulturveke. Vi har ikke hatt støtte i form av penger. Det vil vi nok prøve å få en orden på til neste år. Det sier Jostein Eek til Frosage Fusaposten. Dette er musikk fra Lasse Sliten. Dette er Pladask i et badeland.

0: Det var musikk fra Alex Varen og Ordinary. Programmet videre denne onsdagen 1. juli, så blir det variert musikk fra 14 til 17. Aktuelt får du i priset da klokken 17 og i 2 timer. Klokken 19 da sender vi podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Da har vi kommet frem til episode 22, mobbing. Og klokken 20 så er det variert musikk. Klokken 21 hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt får du i pris, og prisen av aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06:00.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så det blir det også mer på fredag klokken 12. Ønsker deg en fin dag og fortsatt god sommer hvis du har det. Mitt navn det Kenneth Norman, og dette Franklin og låten Hollywood.

guess that's probably part of the problem.

0: good hay.
1: Perfect.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny og Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet det også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny og Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb, en veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjente fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen, og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser, I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle har tatt siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye tørt, og det meste vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper, når radiofantomet tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Blues Train til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det det verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachelle, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusblusz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. Ah, yeah.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg en time med 60- og 70-talls musikk. Et band som er kjent for progrock blant annet og folkrock og kanskje det ledende innenfor britisk prog og folk. Vi snakker om Jethro Tull, og det ingen grunn til å stoppe der. Vi kjører i gang, og begynner da i 1968 med en låt som heter My Sunday Feeling, fra albumet som kom ut This Wars heter det. God fornøyelse!

herlig start fra Jethro Tull. Dette albumet This Wars kom ut I 1968. My Sunday Feeling var det du fikk, og vi skal ta med en låt til fra det albumet. Men vi kan si litt mer om bandet som ble dannet I Luton I 1967 av ingen ringere enn Ian Anderson, og komponist, fløytist, gitarrist og sanger Ian Anderson jo da en hovedperson inne I det hele, og en annen ting som sentralt med bandet, det jo fløyte, meget sentralt instrument I Jethro Tulls musikk. Du skal få mer Jethro Tull, og som sagt, en låt til fra This Wars, første album, kom ut I 1968, A Song for Jeffrey, og her fløyten, vet du.

Vi er altså på 60-tallet, 1968. This Was heter albumet til Jethro Tull, det første albumet ute, og A Song for Jeffrey var det du hørte her I musikk fra min oppvekst. Og 60-tallet husker vel ikke undertegnet så veldig mye ut av når det gjelder Jethro Tull, men på slutten av 70-tallet så bet det vel merke I en låt I hvert fall, og senere på 80-tallet så hang jeg med mer opp I dette bandet, og det ble lyttet en god del til Jethro Tull. Vi skal komme tilbake til den låten, en av de mer kjente fra bandet, men for all del de har mange gode. Vi skal ta med oss en del av dette. Må jo si da at Jethro Tull blir lyttet til mye I disse dager, for å si det sånn. Platespiller og vinyl og herlig musikk fra Jethro Tull. Du ikke kjent godt med dette bandet, så det jo bare å gå inn på disse strømmetjenestene og så søke opp Jethro Tull, så finner du et hav av musikk fra bandet. Vi skal til 1969. Stand Up heter albumet som kom, A New Day Yesterday fra Jethro Tull altså.

A New Day Yesterday, for å være precis. Stand Up heter albumet som kom I 1969 fra Jethro Tull. Ian Anderson har jo nevnt, I tillegg så var gitarrist Mick Abrahams med, trommeslager Clive Bunker og bassisten Glenn Cornick. Det bluespregede debutalbumet This Wars, som vi var inne om, 68, ble en liten suksess, og Abrahams sluttet da I 1969 for å danne bluesrockbandet Bloodwind Pig. Besetningen har siden skiftet mye, men gitarrist Martin Burr, han var med fra oppfølgeren Stand Up I 69, og som også gikk til topps I Storbritannia, og til 2012. Gruppen den får jo oppmerksomhet for musikken, men også for teatralske opptredener fra Anderson, som virkelig levende, eller var levende på scenen under konsertopptredene. 1969 vi. Vi fortsetter der med albumet Stand Up altså, og en låt til. Denne heter Barry.

ingen tvil om at fløyten her var viktig for Jethro Tull. Barry hørte du fra albumet som heter Stand Up, og som kom i 1969. Kan jo nevne at en annen låt fra dette albumet ble jo også en suksess. Denne som heter Living in the Past. Bare litt grann ut av den skal du få. For vi skal over til Benefit. 1970 kom det albumet som ble en stor britisk suksess sammen med singlene Living in the Past og Sweet Dreams fra 69 og Teacher fra 70 og Life is a Long Song fra 71. Gjennom 70-årene så fulgte album der sangene utgjorde en tematisk helhet, og klassikeren Aqualung fra 71, This is a Brick 72 og A Passion, A Play 73, War Child 74, og så kunne vi fortsatt. Disse solgte i hvert fall godt og i USA, hvor Jethro Tull fikk store hits med blant annet Living in the Past i 72 og Bungle in the Jungle i 74. Vi skal videre i bunken med låter fra nettopp Jethro Tull, som det hele dreier seg om denne gang, og jeg nevnte albumet Benefit. Det skal vi slippe til her og nå, og da er vi jo altså kommet til 70-tallet, og 1970 for å være helt precis, her får du låten som heter Would You Dare to Help Me?

With You There To Help Me fra albumet Benefit som kom i 1970 fikk du Jethro Tull altså som det da dreier seg om I musikk fra min oppvekst og nettopp det det det det musikk som undertegnede har vokst opp med det dreier seg om og 70-tallet var jo veldig sentralt da begynte denne her mannen å bli ung og ta inn mer og mer musikk Og I slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så var det mye 70-tallsmusikk det dreide seg om, og det gjør det I dag også. Når jeg skal hente frem godbitene, så det 70-tallet som teller. Så enkelt det altså. Jethro Tull, et spesielt navn, tenker du? Bandet oppkalt etter en britisk jordbrukspioner med samme navn, så enkelt altså Jethro Tull. Vi går til albumet Aqualung, som kom I 71, og her får du hymn for the tree.

Echo Along, en av albumene som gjorde stor suksess I England og heller Storbritannia som det heter, og I tillegg så gjorde jo dette albumet også suksess I USA. Flere låter utmerket seg og gjorde det bra også der. Vi skal lytte til en låt til fra Echo Along albumet, og vi altså I 1971. Cross-Eyed Mary heter denne. Og dette jo også en av de store kjente fra Jethro Tull.

the poet and the painter fra albumet Thick as a Brick, som sagt, og da 72. Vi skal hoppe over 73 og gå til 74. Vi kan gjerne ta med oss litt rundt albumene som kom på 70-tallet. Det var jo Benefit I 70, Aqualon I 71, Thick as a Brick I 72, A Passion Play I 73 og War Child I 74. Der skal vi ta med oss en låt. 75, Minstrel in the Gallery. 76, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 77, Songs from the Wood. Og 78, Heavy Horses. Og så 79, Stormwatch. Og det var 70-tallet. Men det har jo haglet med album faktisk helt frem til 2020-tallet, for å si det sånn. Det har kommet noen album I en nyere tid, og vi skal ta med oss en låt fra det også etter hvert. Men jeg nevnte War Child, og da 74 altså. Bungle in the Jungle heter låten du får.

Bongo in the Jungle fra albumet War Child fikk du der ifra Jethro Tull, og Jethro Tull, de tok i større grad i bruk akustiske instrumenter og utviklet en særegen musikkstil, tydelig inspirert av britisk folkemusikk, noe som selvfølgelig britene satte stor pris på, og albumet Songs from the Wood 77 er jo kanskje et eksempel der, og i tillegg Heavy Horses. Vi skal høre låter fra disse albumene, og vi begynner med Songs from the Wood, en låt som heter The Whistler får du med deg derifra. Mer folkepreget.

Det var Songs from the Wood som albumet heter, og The Whistler heter låten du fikk fra albumet. 1977 var det, og I 1978 så kom Heavy Horses, og fra det så skal du få en smakebit på låten som heter Heavy Horses. Denne låten på hele 8 minutter og 55 sekunder, men litt tar vi med oss altså. Jethro Tull.

Dette var en smakebit på North Sea Oil, det ifra Jethro Tull. Og i 1990- og 2000-tallet så fortsatte Jethro Tull å turnere verden rundt, og i 2021 så overrasket Andersen mange med å samle en ny Jethro Tull-besetning, og i januar 2022 så kom albumet The Sealed Gene. Og der skal vi selvfølgelig ta med oss en liten smakebit på låten som heter Shoshana Sleeping fra 2022 altså.

Shoshana Sleeping fra albumet The Sealot Gin, som altså kom i 2022. Dermed så er vi i mål med musikk fra min oppvekst denne gang. Jethro Tull, britisk band, har det altså dreid seg om. De ble startet i 1967 med Ian Anderson i front. I 68 kom første album, og så har karrieren gått sin gang med noen brudd, og så har de gjenoppstått, og så har de altså gitt ut flere album og på 2000-tallet. Vi runder av i 1971, da kom jo albumet Aqualung, og vi skal runde av med låten som heter Aqualung. Mitt navn er Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge. Jeg er tilbake med flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Mine på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 17, og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøpet dette året skjer 3. januar hos Tuts i Bergen sentrum, og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober i 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig i Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt i 1976.

0: in das Licht.
1: Nok en plate og enkelt låte satte varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppen Tennessee. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlavatnet på en etterlengta dykkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilte inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette en god låt. Hør på If a Tree Falls fra albumet Big Circumstance.

Jeg har tidligere i programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nu er det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer i en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt i 1972, spilles Alla Turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats i hans pianosonate nummer 11.

Nest artist ut er Tom Waits. På tidlig 80-tall og utover utforsker og utvikler Waits stadig nye og personlige måter å uttrykke seg på. Noen lydbilder på platen hans bare preger. Fra glimrende Swordfish Trombones, som kom ut i 1983, spilles åpningslåta Underground.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson, som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Motley Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og 4 år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut 2 fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjappåren var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det Friday Night in San Francisco med gitarristtrioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember 1980, ble det utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta, Mediterranean Sundance, / Rio Anko.

I 1981 dannet britiske Sheila Chandra med indiske røtter gruppen Monsoon, som ga ut bare et eneste selvtitulert album, før Chandra gikk solo med debutplata Out on My Own i 1984. Sjangeren Indian eller indie-pop var plutselig et begrep i mitt musikalske univers. Vi hører låten All You Want Is More.

Det fantes stadig tidligere utgitt album som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa utgitt i 1979 og var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låta Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet i USA. Trulig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren for europæer. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men sier jo dobbeltalbumet inneholder mye annen god musikk, skal dere slippe å høre Bobby Brown enda en gang. Så valget falt på låta Dancing Fool.

Da rekker vi bare kort å avrunde med Raikuda og Little Sister. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen på torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.

0: enough.
1: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Lytt til radios, din lokal radio.
1: For evig alltid, mer enn vanlig åndedrag. Min sjel gigantisk, det mer enn det de sa. Det kanskje før de visste det da. Ja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 1978. Her skal dere få høre Summer Night med Jan Tvalta og Olivia Newton-John.

Ved, og stjernene fra Norge.

Da fikk dere Nothing Gonna Stop Us Now med Starship. Og de var et amerikansk rockeband som ble etablert i 1985. Kom ut 19. juni i 1985. Her skal dere få The Power Flow med Huey Lewis og The News.

Da fikk dere Human Nature med Michael Jackson. Og han født 29. august i 1958. Neste de et norsk popcountry med rot i Tøvikbygd i Hardanger. Her skal dere få høre Der kommer dampen med Gunslingers.

Då fick dere høre Domino Dancing med Pet Shop Boy. Og du begynte å skrive musikk i 1982. Neste han er født 3. februar i 1990. Han skal få Dry Your Eyes med Sean Kingston.

picture care, do you really need me med Do you really need me med KB Cap. Og den kom ut i 1986. De var en popgruppe i Huddingen i Sverige som ble etablert i 1980. Her skal dere få høre OA hele natten.

Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radios, din lokal radio.

0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.